eno piso wana si ujana jana jana bila wo ba wana ne si langwe tumba me tumba na basu.